Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1741. godine ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Beringo otkrio Aljasku. Na današnji dan 1847. godine rođen poljski pisac Aleksander Glovacki, poznat kao Bolesław Prus, najznačajniji poljski realista. Na današnji dan 1849. godine rođen francuski povjesničar Ernest Denis, osnivač Slovenskog instituta u Parizu, profesor na Sorboni u Parizu, koji je izučavao povijest Slovena, posebno srednjovjekovni husitski pokret u Češkoj, povijest Slovaka i južnih Slovena. Na današnji dan 1854. godine umro njemački filozof Friedrich Wilhelm Schelling, koji je sa Immanuelom Kantom, Johannom Gottliebom Fichteom i Georgeom Wilhelmom Friedrichom Hegelom tvorac njemačkog idealizma. Na današnji dan 1860. godine rođen francuski državnik Raymond Poincaré, predsjednik Francuske od 1913. do 1920. godine. Zemlje vodio do pobjede u Prvom svjetskom ratu. Bio je član Francuske akademije znanosti. Na današnji dan 1901. godine rođen italijanski pisac Salvatore Quasimodo, pjesnik usamljenosti i prolaznosti stvari, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1959. godine. Na današnji dan 1914. godine njemačka armija u Prvom svjetskom ratu nakon žestokih borbi neočekivano velikog broja otpora belgijskih trupa zauzela Brisel. Na današnji dan 1940. godine ruskog revolucionara židovskog porijekla Lava Davidovića Bronštejna, poznato kao Lav Trocki, jednog od vođa oktobarske revolucije, u Meksiko City smrtno ranio naručeni ubojica, jedan španjolski komunista. Umro idućeg dana, sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali se ubrzo ispostavilo da je atentat naručio sovjetski bolševički diktator Josif Visarionović Džugašvili Staljin. Na današnji dan 1944. godine rođen indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do studenoga 1989. godine, kada je poražen na izborima. Ubijen je 21. svibnja 1991. godine u atentatu tijekom predizborne kampanje, podijelivši tako sudbinu majke Indire, koja je kao premijer ubijena u atentatu 1984. godine. Na današnji dan 1953. godine francuske kolonijalne trupe oborile s prijestolja marokanskog sultana Sidija Mohameda ben Jusefa. Na današnji dan 1960. godine afrička država Senegal povukla se iz Federacije Mali, zajednice formirane 1959. sa francuskim Sudanom, sada Mali, i proglasila neovisnost na čelu sa prvim predsjednikom Leopoldom Sedarom Senghorom. Na današnji dan 1961. godine na vrhuncu hladnog rata istoka i zapada na granici između istočnog i zapadnog Berlina, istočno-njemačke vlasti počele su podizati zid dužine 40 km. Na današnji dan 1968. godine sovjetska armija i trupe ostalih zemalja Varšavskog pakta, izuzev Rumunjske, prešle granicu Čehoslovačke, pred ponoć započevši invaziju radi gušenja Praškog proljeća demokratskih

0: socijalističkih reformi koje je predvodio lider Čehoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček. Na današnji dan 1975. godine američki svemirski brod Viking prvi lansiran na Mars, na koji je dospio u srpnju 1976. godine. Na današnji dan 1980. godine italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner prvi je uspio popeti se na najviši vrh svijeta, Mount Everest. Na današnji dan 1991. godine parlament Sovjetske Baltičke Republike Estonije objavio punu neovisnost od Moskve. Na današnji dan 1995. godine u najvećoj nesreći u povijesti indijskih željeznica poginulo najmanje 350 ljudi prilikom sudara dva vlaka u Firozobadu na sjeveru zemlje izazvanog iznenadnim zaustavljanjem jednog vlaka koji je udario u hinduističku svetu životinju kravu. Na današnji dan 1996. godine u udesu transportnog zrakoplova Iljušin 76 ruske kompanije Spare Airlines blizu piste Beogradskog aerodroma u Surčinu poginulo je svih 12 ljudi. Na današnji dan 1998. godine Amerikanci krstarećim raketama napali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na veleposlanstva SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije, u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi, ali tvrdnju nisu potkrijepili neoborivim dokazima. Na današnji dan 2004. godine Sudsko vijeće u Bitolju osudilo episkopa Ohridske arhijepiskopije Vladiku Jovana na godinu i šest mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1741. godine ruski moreplovac danskog porijekla Vitus Jonas Bering otkrio Aljasku. Na današnji dan 1847. godine rođen poljski pisac Aleksander Glovacki, poznat kao Bolesław Prus, najznačajniji poljski realista. Na današnji dan 1849. godine rođen francuski povjesničar Ernest Denis, osnivač Slovenskog instituta u Parizu, profesor na Sorboni u Parizu, koji je izučavao povijest Slovena, posebno srednjovjekovni husitski pokret u Češkoj, povijest Slovaka i južnih Slovena. Na današnji dan 1854. godine umro njemački filozof Friedrich Wilhelm

Schelling, koji je sa Immanuelom Kantom, Johannom Gottliebom Fichteom i Georgom Wilhelmom Friedrichom Hegelom tvorac njemačkog idealizma. Na današnji dan 1860. godine rođen francuski državnik Raymond Poincaré, predsjednik Francuske od 1913. do 1920. godine. Zemlju vodio do pobjede u Prvom svjetskom ratu. Bio je član francuske

0: 1914. godine njemačka armija u Prvom svjetskom ratu nakon žestokih borbi neočekivano velikog broja otpora belgijskih trupa zauzela Brisel. Na današnji dan 1940. godine ruskog revolucionara židovskog porijekla Lava Davidovića Bronštejna, poznato kao Lav Trocki, jednog od vođa oktobarske revolucije, u Mexico Cityu smrtno ranio naručeni ubojica, jedan španjolski komunista. Umro idućega dana, sovjetska vlada je odbacila odgovornost, ali se ubrzo ispostavilo da je atentat naručio sovjetski bolševički diktator Josif Visarionović Džugašvili Staljin. Na današnji dan 1944. godine rođen indijski državnik Rajiv Gandhi, premijer Indije od 1984. do studenoga 1989. godine, kada je poražen na izborima. Ubijen je 21. svibnja 1991. godine u atentatu tijekom predizborne kampanje, podijelivši tako sudbinu majke Indire, koja je kao premijer ubijena u atentatu 1984. godine. Na današnji dan 1953. godine francuske kolonijalne trupe oborile s prijestolja marokanskog sultana Sidija Mohameda ben Jusefa. Na današnji dan 1960. godine afrička država Senegal povukla se iz Federacije Mali, zajednice formirane 1959. sa francuskim Sudanom, sada Mali, i proglasila neovisnost na čelu sa prvim predsjednikom Leopoldom Sedarom Senghorom. Na današnji dan 1961. godine na vrhuncu hladnog rata istoka i zapada na granici između istočnog i zapadnog Berlina, istočno-njemačke vlasti počeli su podizati zid dužine 40 km. Na današnji dan 1968. godine sovjetska armija i trupe ostalih zemalja Varšavskog pakta, izuzev Rumunjske, prešle granicu Čehoslovačke pred ponoć, započevši invaziju radi gušenja Praškog proljeća demokratskih socijalističkih reformi koje je predvodio lider Čehoslovačke komunističke partije Aleksandar Dubček. Na današnji dan 1975. godine američki svemirski brod Viking prvi lansiran na Mars, na koji je dospio u srpnju 1976. godine. Na današnji dan 1980. godine italijanski alpinista njemačkog porijekla Reinhold Messner prvi je uspio popeti se na najviši vrh svijeta, Mont Everest. Na današnji dan 1991. godine parlament Sovjetske Baltičke Republike Estonije objavio punu neovisnost od Moskve. Na današnji dan 1995. godine u najvećoj nesreći u povijesti indijskih željeznica poginulo najmanje 350 ljudi prilikom sudara dva vlaka u Firozobadu na sjeveru zemlje, izazvanog iznenadnim zaustavljanjem jednog vlaka koji je udario u hinduističku svetu životinju kravu. Na današnji dan 1996. godine u udesu transportnog zrakoplova Iljušin 76 ruske kompanije Spare Airlines blizu piste beogradskog aerodroma u Surčinu poginulo je svih 12 ljudi. Na današnji dan 1998. godine Amerikanci krstarećim raketama napali jednu fabriku u Sudanu i nekoliko poligona za vojnu obuku u Afganistanu, tvrdeći da su mete povezane sa terorističkim napadima na veleposlanstva SAD-a u Keniji i Tanzaniji 13 dana ranije, u kojima je poginulo najmanje 226 ljudi, ali tvrdnju nisu potkrijepili neoborivim dokazima. Na današnji dan 2004. godine sudsko vijeće u Bitolju osudilo episkopa Ohridske arhijepiskopije vladiku Jovana na godinu i 6 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga naša Štefani i dragi Emanuele, na vaš poseban dan, 23. kolovoza, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Kćeri naša, neka te ovaj dan bude početak najljepšeg životnog

Štefani i Emanuele, čestitamo vam ljubav vašim srcima prihvaćenu, Bogom dragim blagoslovljenu, svetim sakramentom potvrđenu, da u njoj doživite zlatne godine zajedničke sreće. Žele vam tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadić.